ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
어르신이 같이 나랑 없이 채무기요 그지나 이었나? 아, 어차 어르신이 채워라, 총워라. 아, 총 어르신 입지. 아, 니는 그, 아, 다 어차 운디, 어차 우울 관도 소 있나 있나라, 어차 우울아 차치기라, 간입샤리 소나, 아, 고브라 탕름가 브라 총지지고, 개나 그르카 총지지고, 개나 고브라 그는 나야, 어르신 라면 하나 총망아요노. 온고란도요지고우르크이난글롱트미용제인지나 올해 니라카나 버터톤비 차치 멍아요노 너 쳐드기 차치요 그지나 이었나 아 딱나 흥아모른 람샤모른 하라아크요티 뜨갑제본 좀그냥 그르드끈이 올리 아 다 만고 마냐마용니 너무고 꼼바르시 뜨연터나 니 우수르튼글라카니 독집샤리 송나 니 공암토크 아 공암토는 더 소인나라 다그차 음르그드까 원통토이 뜨뜨나브지고크 아 니 름쿵도 소지기 체크 얼음 콘도도 체수급샤 너이나 아타카와 끈리 좀그 가마너 전 럭음청아 전아 너무 그 샴송 그 쇼그르 진고니 냥제거를 능고니 아타야 좀 끈가라와 남동 름샤 시자요니 마총제미 아 뚝크나 처마치 지스팀 정요니 아타 홍을 르비니 코카마글롱이니 너무 그 뜨금성 그 다그도 마무 짝스근도 소 옛날아 시그 얼음 크고도 체니 안도 소 옛날아 안데 회블록 아 디선 진이 어차우 어속과 근데 페롱디라 가족 집샤리 송나 디라카나 양차 침버터 돈 바망아요노 올해 페롱드 지 흠친 페롱 얼음을 꺼내래 랍적 공안 털 꺼내래 비달이다 흠근능아 송나라 스산조니 또인터난드 쉐트그랑나드 그탐츠나라 비지욕 Тэнтэна чэу маму чацгэнди лакани хчившали сунанди шачэглакани нимавжая шачэ юни нинтэглокав жочэ юни анди лакана андэмугэргэмцэн чачэ жан мэнгаюк Тэнтэна чэу гомузга чигвигна тангэгэни ярко тонара данди пэрунгэрнин гоина чугни тугмтугм тэгэ штанина чугни кэрги таняхэ юдали нягонун дозора гызу данды гомбага чачэ а дому йок оле тисэн чэни чау нахна морн ламча морн а чау а гыйрав чэрив жан чайони а так чау мэрг сэтэн сэзги на чау динэн гэр гарганэн гэр гургу тэзо яна чау хтик хтига панцна хтэсэм таркэнд ба чугэм абжига а кэрэх там гэр гордан чакэм абжига дэгин жогони ахтигла хтэнэ конэр галар нэртэнэ конэн дому мэрг зги янтана Ağçağı cançandı doyna maşınam gəfşirində qonu yatava sunçayonu andamuri tarayan tirana kaq karkırdı kəmong atı qonu da zorun gecən kəreyə nu məşigra cançarı məcəm çarqozinəri ha teyntanam çana yəngi ök çaçı da cançandı çaçı qılakana andamu yonu a teyntana çənamba durğun çuni rəntavuz qındığı dali qıçışalı onağı qınqırsıman çarqa qırçitalmində piçurqa qıra а таниран карпаен донти тогнаен ажан чамбаен донти хунаен тентона та теринг шандам киркендики тагча ул мэргэд кэпшапан кэржэр сахтан койндо аням баз ларсо иго гманям баз комплек иго гыдали тэгтаму гыпчиму ини кэржэму гыямму и а дэхти тонорын киркамам нёнэрка гыо сомам нёнэсо гыо осикунутэ тентона гча у терон тамшил байркайна чукын гонзын байна чук гычау Ландам Гыркалвара, Дерчика Нема Харивдали, Кала Навжика Кабдазгран, Горния Авжика Нянтам Гышата, Нилакани, Тацама, Прасива, Дилакан Самбрас Гышегу Нутейн, Тейн Тона, Таркача Нянюх Нима Кони, Харджалер Джили Тима,